sepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletšo le a fa sebola le ke letšatši mo go thobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

o kgatlisa bjang go bona mma a bitsa ngwetse a re ngwanaka a ka baka la go tlhoka megala ke a se gore le be le ratile go tshwaela go ba bolela se sengwe ka tlhotlhele ja tšatši la lekgono ye e reng phela bophelo bja nepo tlogela go nophela fela tšatši le le botse tšatši la bomma etšwa etšwa le mama etšwa goba le ge e le gore o ka se tšwe modirele se sengwe se e leng gore se tla dula se le mogopolong wa gage ankere se ka re ba direla tše di botse ba sa re bone mola ba kgomotse ratho ba rekela dicaskete tša go tura wa tseba ka gare ga di-salary advisor tša rena go tletše dilo tše dintšhintšhi tše e leng gore re tlo ba direla dilo tše di botse mola ba sa re bone tšhelete re itshwereng a re e šomišeng gona bjale re e šomiša go ba thabiša ba sa le mo lefaseng ba re bona ba kgone gore ke a leboga ngwanaka doni wa hangwenya mare kanana re tlo fitlha ka moka go rea le o kelamele ke ya falegong a Bishop Jonas Masutla go le nyalo la ka tšatša le gone re bolela ka bomma le bommatswale rute o rile bona mo yang gona ke ya le wena mmatswale wa ka.

91.8 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo. Letšatši la dikgošigadi, bašireletši le bahlahli ba bophelo. Thobela FM e re mma.